0: nyinaano yebeja ho ni nyina betwam
1: meje beka ama
0: yesika ye yesika hu se yesika berbe nyina chi no
1: meje beko ama
0: akrope bebu akonta yebewu yebewu akonta bua o ma ye
1: medamu yo
0: osuru nkasa wabrebom nano pe wate
1: amama